nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam.

Nema nam druge. Va ja sve basti na valce. Pokosit će nas kako sirono ovo debulo vrime. Pomeće nam traga, bolešćine, tice, krave, prajci. A iz nas bi suhja špirit. Još smo ljudi o užanci. Još smo ljudi o užanci. Ajmo ća. Kucogobo, dosta je bilo.

smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam, jedino

0: to je to. Taj ključ mi treba.
1: Ključ ekspert.
2: Kralja Zvonimira 103 Split.
1: Ključ ekspert. Tu je najbolji ključ.
3: Mirisi nedjeljnog jutra. Sa Šimom Kovačevićem.

0: U programu ste, dobar dan. Dobar dan, želim, čujemo vas. Ne čujemo. 663-700, ovo je željofon. Dobar dan, želim. Čujemo li se, pozdrav. Ajmo probati opet, dobar dan.
1: Alo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Aj, može li se Jager Osijek o života sve muzni? Možda neće, ali eto.
0: Evo, čekam da mi Kate kaže, može, može, hvala vam lijepa.
1: Aj, hvala. Pozdrav. Lijepo.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno su mi stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poluput.
5: 663-700.
6: E da, vaša omiljena emisija je tu, mali besplatni oglasi 663-700 je otvoren.

14:23, ovo je termin za male besplatne oglase, ukoliko svi vi niste otišli na more. Mali besplatni oglasi su do 14:35, naš kontakt telefon je 663 700.

0: Ipak imamo poziv, dobar dan želim.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: U sredu je bilo prodaja bicikla, ali mi nismo stigli pisati broj. Možete nam dati taj broj?
0: Pokušat ću ga naći i dešifrirati rukopis mojih kolega, pa ću kazati u eter. Ostanite uz program Radio Knina svakako.
1: Dobro.
0: Hvala, do slušanja.

0: Mali besplatni oglas i dobar dan želim.
1: Halo?
0: Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, imam jedan oglas, može.
0: Slušamo.
1: Prodajem jedan kamion Volkswagen LT35, registrovan na B kategoriju godina dana. Sve informacije na 099-641-3287.
0: Hvala lijepo na pozivu.

Dakle, prodaje se kamion Volkswagen 099 641 3287 broj telefona na koji se možete javiti.

0: Mali oglasi.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodajem potpuno nove farove za Passat B6. Znači, farove su novi u kutiji, još nikako nisu bili na autu.
0: Dobro.
1: 091 901 94 21.
0: Hvala, do slušanja. Dakle, novi neraspakirani farovi iz kutije za Passat B6 prodaju se na 091 901 9421.

0: Bravo. Uhu. Neću.
1: Molim?
0: Neću.
2: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Bili su ovo Sela Vi i Barbara Suhodolčan. Igor Brešan napisao je stihove, uglazbio je, a izvešće je za vas. Ivan Mikulić je napravio aranžman. A odgovor na pitanje što se zbilo s Natali ćete dobiti sami i to od Igora Brešana, koji će potom tu pjesmu izvesti. Uživajte!
1: Kad ne puškin još radi, vruće je ipak slatko, mlado se smijehom sladi, čim dumaš neće glatko. Nedeljom sneni ljudi, velikog vođu slave, crveni

Dobar san i sve te poslušam, kako si i te, i čuvam mamu, a kad plače, stisne nju jako i ne pušćam sam. Znaš, dragi tata, a tebe doma ni mama nikad ne spi i niš već leh, mi te čekamo. I vrni se od tamo i neka te sreća.